0: Kjell var jo. Det son ilo o na kio kon deyo ha. Na na na kio kol akompanya ha. Na ki radio na yalwa RTG. Na kio programa na yalwa na to nyunda. Doni na kotan son in costumbre, creencias, historia na hunchu na yan hungwe na kuntati son in familia na ya na kon deha. Shuhe mayuchinan kots an. Nangetia Linaya Kyoho Shawe Jose Lorenzo Donahu na to Sunmantaya Chukwaho Kan Ho Kwento Nas Linay Ho Swello Bay Shinahuna to Ai Nakachoni Shohe Hunan Ho Kwento Nan Daya Tawazin Yolo Daya Kwento Na
1: Ñonda. Bueno, tengo un cuento de José Lorenzo. Tengo un cuento de la OTVO. Aquí, está con Tom. El juez de suerte, si está nada, está nada, está nada, está nada, está nada, está nada, está nada, está nada, está nada, está nada, está nada, está de de wadi ja swen no ja chung na wadi he in the go song ta gi chi ho ta wa he nan de na ho so di ho ho chi nan de na ma te ha lo te in chue ma chan ja chi ni na ma kin chue ta gi chi do na ho di wan do in chue a so in chue kwe lan thi la ho so in chue na na na ho ho kwe te mi che ha ta ya la ya ha so so in chue e ti ho wan tho ông đi chơi thì nè nào họ nằm trên nền trời họ vẫn thong quê ho rồi quê chung tận nàn đa tận nà kiểu nà quả nà tận nà kiểu chung tận nà họ trên trời họ ha họ nà ha thấy quê chung nô nô chung họ chung nô nhị hoa nhị dân thong rồi trên trời dân thong nà đẻ nà hoa nhị cha nà quả nà cha nà chi nà cha cha tận nhị lúa nà cha cha nà tận nhị nà nà quả nà quẹt na na nằm ở đó thì thằng họ lui na nó chớ hoàng nó quẹt họ đang ra sân chơi mà thổi về mà thả họ đi thì ni thì chơi ni à cho cái loạn chơi nào vợ cho xong mà hẹ họ biết thôi ni họ mà thả thì chơi à đi quay lại với họ đó thôi ni mới tận này kiểu nắng quả nè tận này kiểu nắng quẹt nè quẹt nè nắng chi nè nè quẹt mà to nà họ tuệ chị chơi nè lý quá chứ anh thầy rồi lại bỏ nó rồi đó rồi anh làm mình chuyện nó chơi nào chơi ăn quả đi hồ xa rồi hồ thì tận nà hà chỉ chỉ là người quen ta anh tận nà để xuôi mà qua mà chuyện chỉ cái rồi cái là này à nà rồi hà chỉ chỉ là người quạ hà mà thôi nên là tận nà tận nằm quê à rồi là nè anh tận nà cho nó rất na thì anh định quay ra đó anh quay cho hà định qua rồi định quay à cho nó rất quy à cho nó nán kiểu là vác về muốn tán ra cho họ đi chơi nè ó mà thả em à là chỉ thôi là lại quy à sao để không quay không tả cho rồi mà anh định quay là anh định quay là họ về là anh định quay là rồi nhìn cái số nông thế nó xong thì họ nhìn họ nên để mà họ bị nó treo mà nó không quên là họ ăn bị nó quạ là họ họ luyện từ lúc mà yếu mà làm yếu rồi họ tên là quen hệ là làm à đôi chút xuống họ họ lùi nắng người ta treo toàn ha họ tỉnh đã làm à đôi chút xuống yêu nắn đồ đó xuống mà cái thì cái trụ nó nóng nè tập quê treo để treo tập quê nên mà dùng à họ là trái họ thì sẽ là cái xong quản chi là nguồn hùng họ rồi tận na rồi mà thế là nguồn hùng họ rồi là cái xong mà hiện diện nó được qua thì là hôi ai nó chơi là quên là quậy là quạ là họ rồi tận na rồi họ dần luyện là mà hiện được qua là 家呢哈，他那阵天呢，真好，我为耶稣送，那真好呢，那在在那掉，我到国内以外的，但这年哈，我做这年做的这个地呢哈，真天真那里，做了哈，来真好，好多嘛多嘛的，做嘛那我做这这些，这这些的，这那个送那里，还做好。做送人对送哪里？要送哪里？稍微呼唤哪？做哪做的？他靠着，我送么人简单的家的，好呢？把娃子去哪里黑去？好老温多呢？难的，人家的长那么黑，老温多丢掉。
0: 那都娘子。Yo sé una idea, chico cuento, qué reflexión, natiahu, daya, nacenay, nahuz a chukwa, na, da, nan wits a tia, nan tsa, nan in te, nan wits a, adelante, chanden a, nakolwe, ho, tia, natin dati, nan te, nan tsa, nan din hoots a hi.Nam heo haka na chushina kunduya paso na tsui hihaya nte nan aya nintina haya na luen aya te wena luaya kuichina to na te nda tsu ina nda hihaya nte el aya ha cuento wa ya ku reflexión na cuenta tsu ina ha那短信，咱再也归，包上，没了。